0: FM.
1: Ikaw ba adunay gihambing nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
2: Mayong adlaw mga higala, welcome sa atong programa The Secret of Health. Nasayod ba mo? Moabot og halos 15 milyones ka mga Pilipino ang adunay hypertension o taas nga presyur sa dugo kon high blood pressure. Abi ninyo mga higala, halos 25% sa mga tao mga nag-edad og 18 pataas ang adunay hypertension. Kung moabot na ang edad og 60, halos 50% nila ang aduna niining mga sakita.
3: The Secret of Health.
2: Ang normal nga pressure sa dugo sa usa ka tawo kay 120/80. Kung moabot kini og 139/89, gikonsiderar na kini nga anaa na sa borderline. O kung moabot og 140/90 or kung lapas pa niini, matawag nato na kini tawhana adunay sakit nga high blood pressure o hypertension. Duha ang gigikanan sa hypertension. Una, nakuha o namana kini nimo sa imo mga ginikanan. Ikaduha, nakuha kini nimo sa sayop nga live style sama sa pagpanigarilyo, taas og timbang, pagkaon sa mga sobrang parat o mga tambok, unya kulang sa pag-ehersisyo. Aduna pa ilang rason nga pwede musaka ang pressure sa dugo sama sa kulang o pahulay. Dugay matulog, kanunay masuko, sobrang kainit sa panahon o sakit sa bato sa kidney o uban pa. Gila ang hypertension o usa ka silent killer. Tungod kay kasagaran sa mga tao nga naanini, dili makabantay nga taas na diay ang pressure sa iyang dugo. Pwede usab nga makasinati ang usa ka tao o hypertension kung siya malipong, bugat ang pamati o kasakit sa ulo, kahoot sa dughan, kung mograbi na ang kining gisgutan nato nga balatian. Para magpabilin ang normal sa pressure sa dugo, batas sana ang pag-inom sa Santon Plus Gold Herbal Capsule. Kay kini adunay hilabihan kataas sa bioactive sulfur compound nga isalilcysteine. Ilado bilang usa sa mga powerful antioxidant nga adunay anti-hypertensive effect. Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule adunay usa ka biologically active ingredient nga polysulfides nga responsable sa pagpadaghan og production sa usa ka vascular gasotransmitter nga gitawag og hydrogen sulfide nga maoy muparelax sa smooth muscle cell, mupalapad sa mga ugat para sa normal nga agi sa dugo og mapaubos sa pressure sa dugo.
4: Ako si Jaime, usa ka traffic enforcer. Kailan ako kabisis, i-atake tungod sa akong high blood. I-recommender sa akong kauban kining Santon Plus Gold. Ninong ko nini, ugago dyan na pamatudaan nga epektibo dyan.
5: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
2: Dili ba kumplito ang imong adlaw karong gabi eh? Dili ba kumplito ang imong adlaw kung dili ka makainom og kape? Ilisi usa nang naandan ni mga kape nga mahimong makapaapekto sa kahimsog sa imong panglawas. Ani ana ang labing bag-ong kape nga imong gipangita? Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix adunay mga natural nga sagol o ingredients nga mopalig-on sa atong panglawas. Og kini usab ang kape nga angayan nimo labi na kung ikaw adunay hypertension. Kay kini 100% caffeine free.
3: Santon Plus Coffee Mix.
6: Ako si Jenny, basta makainom na gani ko og Santon Plus Coffee Mix, hindutod ko ay ang akong paminaw sa akong lawas. Kanya GT ko og dili dayon ko kapuyon. Kay daghan lang og mga sustansya ka makapabastog sa kalawasan. Og ang kalindot pa kay sa Santon Plus Coffee Mix, dili kukulbaan kay dili man isama sa ubang kape, daghan man og mga antioxidants na maoy mabatok sa daghang mga baltian. Sama ng diabetes, cancer, arthritis, migraine og uban pa. Maunga sa Santon Plus Coffee Mix sa jod ko.
3: Santon Plus Coffee Mix. Himo sa natural nga ingredients. Mangosteen, manunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika.
2: Para sa epektibong kombinasyon, muinom og Santon Plus Gold Herbal Capsule og Santon Vitamin C. Apili usab sa pag-inom og Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Gold Herbal Capsule, Santon Vitamin C og Santon Plus Coffee Mix mapalit sa mga suking butika, sa Mercury Drugstore, TGP og South Star Drugstore og para sigurado nga epektibo, pangita ang tatak Yes to Health kay kini aprobado sa Food and Drug Administration. Kini na usab ang inyong higala sa programang The Secret of Health, Dr. Remilito Oy. Manghinaot ko nga ang Ginoo mo paayo sa tanan natong mga balatian.
1: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
0: Pangit, pangit. Lingi man dayon. Ipot po. Exciting.
7: XFM.
0: Exciting.
8: XFM.

putol na mata? Pagpanakit sa mata? Ug hanap na ba ang imong pananaw? Mag Vision X Plus Soft Gel Capsule ka. Ang Soft Gel Capsule nga dunay lutein nga usa ka epektibong antioxidant nga makatabang sa problema sa mata. Gidugangan pa og beta-carotene, vitamin E ug zeaxanthin. Maong mas kusog kini nga suplemento aron malikayan ang paghanap sa ul. Ang Soft Gel Capsule nga gituyo paghimo alang sa mata. Marbles.

DJ Reyna Chinita. Palihog tagualan ko. Tawaga ko sa pangalang Ronel. 27 anyos. Ninyo. Kining akong sugilanon nga akong ipaambit ninyo. Mahitungod ni sa nahitabo sa akong kinabuhi. Og aron gyud ninyong hisabtan ang tanan, ingnon ko niini pagsugod ang akong sugilanon.

0: karon kinahuman ka naman sa imong pag-eskwela sa pagka-nautical. Oh, unsa may plano nimo karon, anak?
1: Kuan ma, kanang anhi lang ulak ko mga apply og barko dinhi sa Pilipinas ma. Pero mangita gyud ko paagi ma nga maka-abroad ko. Tungod kay mao man gyud pangandoy nga maka-abroad ko.
0: Ah, oh, mao pa. Buligan ka unta sa Dios sa imong mga damgo anak.
1: Alang na nato ma kining tanan. Lakong pagpaningkamot.

Okay. Mayong gabi sa tanan mga kaigsunan. Kung mga kaigalaan, ani anusab ang inyong alagad. Brother Marlon Buhol, mag-imbita no sab. Ako kaninyo sa pagpadayon sa pagsubaybay sa ato ang programa. Ang tingog baybay sa ato ang programa. Mag-isgot no sab kita o mga importanteng mga butang alang sa ato nga kinabuhi. Apan sa dili pa nato isgutan ang tanang mga butang alang sa ato nga kinabuhi, ato sa nga pasalamatan mga kaigsoonan, mga kaigalaan. Una ang Dios o ginosab sa ato ang naghatag o kinabuhi sa ato ang programa sa tingog sa reformasyon. Ang ato ang CEO, Brother Doc Remilito Oy, ginosab ang iyahang Vice President Ma'am Olivine Oy, nasab nga to ang General Manager Sir Edwin Garing, nasab nga to ang Station Manager Dennis Tagom, Arnel Cortis. Salamat no sir, nasab no labaw na kay ato ang technician Sir Kenneth G. Batukan. Og salamat usab no sa tanan nga mga istasyon, mga naka-hook up usab na ining programa sa tingog sa reformasyon. Sama sa Dabaw, nasab sa Jinsan, nasab sa Mati, sa Bukidnon, o sa uban pang mga dapit nga diin naka-hook up na ining programa sa tingog sa reformasyon. So ako mag-aingon, mayong gabi eh, no, sa inyong tanan mga kaigsoonan. Pagkato sa mga pasalamatan no, ang mga kaigsoonan, mga kaigalaan nga nag-subaybay no, usab sa ito nga mga atong programa no, sa tingog sa reformasyon. So doon natay pag-ahisgutan karon mga kaigsoonan alang sa ato ang gitawag og kaluwasan. Apan sa dili pa ang tanan, maminaw sa ta og manindot nga awit.

Okay, sa dili pa ta mapadayon sa pagtuon sa mga balaang pulong sumala sa nakasulat sa Biblia, no, alang sa ato ang kaluwasan. Mag-ampo sa ta mga kaigsunan, mga yutagiya sa balaang espiritu. Dalaygon nga Dios amahan nga balaan, na naikaw sa tasaan sa mga langit, intak naa sa kagabhion, dako among kalipay, pasalamat kanimo hang ikaw nag-uban kanamo, naghatag o kaygayunan usab, na kami makahimo sa pagpadayag sa mga kamatuoran sumala sa imuhang mga pulong din sa kanginan. Managhangyo kami, ikaw ang padayon usab sa pagpanalangin sa matag-usa kanamo, labaw na usab na nga, mga kaigsuunan nga di nagasubaybay sa mga programa nga among gihimo nining estasyon na utamhan. Ikaw magpanalangin kanila, maghatag o maayo nga panglawas, kusog, usab sa mga dunay balatian. Kami nagaampo kanimo Ginoo nga ikaw magahikap, pinagis gamhanan nimong mga bukton aron mahibalik ang ilang kahimsog sa panglawas. Inusab sa espirituhanon nga kahimtang, kami naghangyo Ginoo nga ikaw magadasig kanamo, magaligon sa among pagtuo nga kami makahimo sa paglahutay sa among pag-alagad, bisan pa man sa mga pagsulay, mga kasakitan nga mabot sa among kinabuhi. Natuntay ikaw magapanalangin kanamo samtang kami magatuon sa imong mga balaang pulong karon. Nga kiniunta sa tinausab, masabtan sa mga nagapatalinghog, huwag kini mahimo nga magapadasig sa ilang pagtuo. Inaton tayo ikaw magkapasaylo usab sa among mga kasalanan, mga kapakyasan ng mong nahimo, kining tanan ugi pangayo, pinagi sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen. Okay, so sumala sa nakasulat dinhi sa 2 Corinthians chapter 6 verse 2. Matod pa sa mga pulong nagaingon, kay siya nagaingon, sa panahon nga gikahimutan, ikaw akong gipatalinghugan. Og sa adlaw sa kaluwasan, ikaw akong gitabangan. Tanawa karon, mauna ang adlaw nga gikahimutan. Tanawa karon, mauna ang adlaw sa kaluwasan. So kini mga kaigsunan, usa ka bililhon no nga mga pulong nga diin gikasulat dinhi sa balaang kasulatan nga diin mo'y nagahatag kanatog paglao. Tungod kay ang tao gikinhanglan pagaluwason. Ang uban mga kaigsuna naga unahuna nga ngano nga ang tao kinhanglan pa man luwason. Gihimo ba day ang tao sa Dios aron nga ihang silutan, iyang laglagon? Mao ba na ang katuyuan sa Dios? O kaha ang uban nagunahuna usab nung gusto silang maluwas pero wala sila kibalo kung unsa ang maayong himuon, maayong buhaton aron makaangkon usab o gitawag og kaluwasan. Nga kining adlaw mga kaigsunan sa atong panahon karon, sumala sa gikahisgutan ni Apostol Pablo nga karon mao ang adlaw sa kaluwasan. Subot ipasabot mga kaigsoonan ining atong panahon. Usa ni ka bililhon no nga panahon nga gigahin sa Ginoo alang sa matag-usa kanato aron nga kita makaangkon sa gitawag og kaluwasan. Apan ang unang-una mga kaigsoonan, usa ka dakong pangutana nga ang tao nganong gikinhanglan pa man luwason, unsa man dai ang kahimtang sa tao? Kung atong tan-aon mga kaigsuunan ang Romans chapter 5 verse 12 nagaingon, busa maingon nga ang sala misulod sa kalibutan pinaagi sa usa ka tawo, og ang kamatayon misulod pinaagi sa sala. Og nga tungod niini ang kamatayon ikuyanap ngadto sa tanang mga tawo, sanglit ang tanang mga tawo nakasala man. Sumuni siya ang hinungdan mga kaigsunan, mga kaigalaan, na din kita nga tao nanginahanglan o kaluwasan. Nga naman, tungod kay ang sala matod pa sa gisgutan
misulod pinaagi sa usa ka tawo, o ang kamatayon misulod usab pinaagi sa sala. Unya ang kamatayon mikuyanak ngadto sa tanang mga tawo, sanglit ang tanang mga tawo nakasala man. So buti pasabot mga kaigsunan, pag ingon nga tanang mga tawo nakasala, walay exempted na to. Buti pasabot nga kita di ay nga tawo nakasala. O kay nakasala man mga kaigsunan, unsay bayad sa sala? Matod pa sa 6 versikulo 23 sa una nga bahin. Kay ang suhol gikan sa sala, mao ang kamatayon. Sumunod ni siya ang kahimtang sa tao mga kaigsunan nga nahulog sa pagpakasala, kitang tao subject ta sa kamatayon. O kinahanglan ta nga magbayad sa atong kasalanan nga nahimo nga mao ang kamatayon. So ang pangutana, unsaon nato pagbayad? Kitang tao mga kaigsunan, dili kita makahimo sa pagbayad. Gawas nga si Kristo iyang gipadala sa Dios. Matod pa sa John chapter 3 verse 16. Kay gihigugma sa Dios ang kalibutan, o iyang gipadala ang iyang bugtong anak, aron nga ang tanang musalig kaniya dili malaglag, kundili makabaton o kinabuhi nga walay katapusan. So inana ang kahimtang sa tao mga kaigsuonan nga diin nahulog sa pagpakasala. Daw sama sa usa ka tao nga nahulog sa gahong o lalom nga bangag mga kaigsuonan, na diin dili siya makahimo sa paggawas sa maong gahong, gawas kon adunay muluwas kaniya gikan sa pagkahulog. Singuna na usab ang tao mga kaigsuonan sa diha nga nahulog ang una natong ginikanan sa pagpakasala nga mao si Adan. Kitang iyang kaliwat, kita usab nakaambit sa iyang kasalanan. Mao nang gisgutan sa atong gibasa sa Romans chapter 5 verse 12 nga ang sala misulod sa kalibutan pinaagi sa usa ka tawo. Walay lain nga tao mga kaigsunan ang gitumbok ni Apostol Pablo kundili mao si Adan. Ang sala misulod pinaagi kaniya, og ang kamatayon usab misulod pinaagi sa sala. Kay ang bayad sa sala mao man ang kamatayon. Ang problema mga kaigsunan kay ang kamatayon mikuyanap ngadto sa tanang mga tao, sanglit ang tanang mga tao nakasala man. So mo na'y problema mga kaigsunan, no, kay kita naapiktahan, no, sa maong kasalanan sa gihimo sa una natong ginikanan nga mao si Adan o si iba. So mauna nga ang tao sa diha nga nagahimo og pagpakasala, usay magunahuna ang tao nga ako wala man koy sala. Gani adunay usa ka tao nga akong nahinabi mga kaigsuonan nga matod pa niya nagidad na siya og 92 years. Pero matod pa niya sukad sa masukad sa gamay pa kong bata hangtod karon. Matod pa siyang gisulti nga wala gyud siya naghimo og pagpakasala. Kay nahadlok siya sa Dios. Pero tinuod kaha mga kaigsuonan, no? Na sumala sa nakasulat sa Biblia ang tanan nakasala. Pwede ka ha nga ang tao matao nga walay sala? Kung atong tan-aon ang Romans chapter 3 verse 10 nag-ingon. Ingon sa nasulat, walay matarong, wala bisan usa. So walay matarong. Unsa may nakadili matarong sa tao mga kaigsunan? Tungod sa sala. So buti pasabot nga wala day tao nga walay sala. Ani nagingon ang versikulo 11, walay usa nga nakasabot, walay bisan usa nga nagapangita sa Dios.
Ang versikulo 12 nag-ingon, ang tanan nagasukwahi, nagadungan sa pagkadaot. Walay nagabuhat og maayo, wala bisan usa. So wala gyud mga kaigsuonan, no. Ngano ka nga wala may tao nga nakahimo og matarong? Nganong wala may tao nga nagapangita sa Dios? Matod pa sa nakasulat, no. O gani nagaingon nga ang tanan nagadungan sa pagkadaot. So nahimo na gyung daot ang mga tao, mga kaigsuonan. O kitang mga tao nahimo tang nadaot tungod sa sala. Pero nganong naingon ana man ang kahimtang sa tao nga dili naman mangita sa Dios? Ingon ani ang kahimtang mga kaigsuonan sa John chapter 8 verse 34. Matod pa sa gisgutan ni Ginoong Hesus. Og si Hesus mitubag kanila, sa pagkatinuod, magaingon ako kaninyo nga ang tanan nga nagapakasala ulipon sa sala. Ay mauday na hinungdan mga igsoo, no, mga kahigalaan, nga kitang tao hilig gid mo buhat og sala. Bisan pa sa inyong obserbasyon, no, sa matag-usa nato kakaugalingon, ngano nga kining ato ang kaugalingon, no, nga pagkatao ganahan manggid og sala. Bisag nahibalo ta nga sala to siya, pero ganahan magid ang atong kaugalingon sa pagbuhat. Nugawas kon kita aduna na giya sa walang espiritu nga diin, muhatag ka na itong konsensya sa dili paghimo ni anang mga butanga. Pero bisan pa nga adunay nagiya na to, pero atong mahuna-huna ba, atong masabtan atong kaugalingon nga ganahan manggid sa sala. Ngano ka mga kaigsunan, tungod ay kay ang tao sa diha nga nagahimo og pagpakasala na ulipon sa sala. Subot ipasabot mga kaigsunan, kini di nga tong lawas nga naulipon sa sala, mo ni hilig mo buhat og sala. Ganahan gyud siya sa sala mga kaigsunan. Ngano man tungod kay naulipon man. So kay naulipon ang tao diha sa pagpakasala, obligado siya nga mubuhat sa maunga sala. Kay ang sala mauman ang atong agalon, no, kung kita naulipon sa sala. So muna hinungdan mga kaigsuonan o mga kahigalaan nga diin nakita sa Dios nga ang tao dili na gyud makalingkawas gikan sa pagkaulipon sa sala. Nga daw nasama na sa usa ka tao nga nasulod ngadto sa gahong mga igsuon nga diin walay makaluwas kaniya. Dili siya makaluwas sa iyang kaugalingon gawas kung adunay mutabang kaniya. Pero mga kaigsuonan, walay bisan kinsa nga tao nga pwedeng muluwas sa usa ka tao. Bisan pa ang mga manulunda. Kundili ang gipadala sa Dios nga manuluwas, sumala sa John chapter 3 verse 16. Maulang gyud ang iyang bugtong anak. Nga matod pa sa gisgutan, nagipadala ang ihang bugtong anak aron ang tanan nga musalig kaniya dili malaglag kun dili makabaton o kinabuhi nga walay katapusan. So munay paglaom nato mga kaigsuonan, no, kitang tao bisan nga ang karaan nato nga pagkatao na ulipon sa sala, no, ano unsa man ang karaan nga pagkatao na ulipon sa sala? Atong tan-aon ang Romans chapter 4 Chapter 4 verse 4 nagaingon. Karon ngadto sa tao nga nagabuhat, Romans chapter 4. Okay. Romans chapter 6 verse 4 nagaingon. Busa pinaagi sa bautismo, gilubong kita uban kaniya ngadto sa kamatayon aron nga maingon nga si Kristo na gibanhaw gikan sa mga patay, pinaagi sa himaya sa Amahan, kita usab managawi diha sa bag-o nga kinabuhi.
So diha day mga kaigsuonan. Diha day sa kamatayon ni Kristo kita giyon sa man. Giluwas gikan sa pagkaulipon sa sala. Aron nga ingo maingon nga si Kristo gibanhaw gikan sa mga patay, pinaagi sa himaya sa amahan, kita usab naon sa man managawi diya sa bag-o nga kinabuhi. Subot ipasabot nga unsa man ang bag-o mga kaigsuonan, no, mga kahigalaan. But ipasabot adunay kausaban, no, sa ato nga kinabuhi. Og ang kausaban nga gisgutan dinhi mga kaigsuonan kining bag-o nga kinabuhi, dili sa lang sa gawas nun nga kausaban, kundili sa kinasuluran usab atubangan sa Dios. Nga kinahanglan makita ang kausaban. Kitawag og bag-o nga kinabuhi. Buti pasabot mga kaigsuonan nga kun kita sa unang panahon naggabuhat og pagpakasala, karon na bag-o na ta, dili na ta mohimo sa pagpakasala. Aron nga kita mahimo na nga naginawi diha sa bag-o nga kinabuhi. Buti pasabot nga sa una kung palaaway ta, ay karon dili na ta palaaway. Kung sa una isog kayo ta, isog kayo tag inistoryahan, karon dili na mangisog. Hinay na kayo manulti, malumo na og mga pinulungan. Nga naman, tungod kay nabag-o man. Pero kung pananglit mga kaigsuonan, maingon ako, no, nga ako nabag-o na, gibag-o ko sa Dios. Pero kung ang akong kinaiya, maulang gihapon, palaaway, isog, matawag ka na itong adunay kabag-uhan mga kaigsuonan? Maunay pangutana mga kaigsuonan, no, nga lisod tubagon, no? Kung anaa pata ni ana nga kahimtang, no? Nga kita nag-angkon nga bag-o na ko, nga nagibag-o ko sa Ginoo. Pero kung sa una nagmanilapason ta sa Ginoo, nahimo tang supakan diya sa kabubuton sa Ginoo, unya karo nagapadayon tas pagsupak, ay di gyud ta matawag sa Ginoo nga bag-o, no, nga kinabuhi. Kanabi taong giingon ni Ginoong Hesus nga gawas kon ang tao magpakatao pag-usab, siya dili makakita sa gingharian sa Dios, dili makasulod sa gingharian sa Dios. So unsa man ang pagpakatao pag-usab diha mga kaigsuonan nga gisgutan? So bisan nga ang Dios gihimo niya, no, ang pagluwas kanato gikan sa pagkaulipon sa sala, pinaagis kamatayo niya dito sa cross. Pero mga kaigsuonan, kita nga iyang giluwas, matod pa din eh, nga kita gilubong, pinagi sa bautismo, kita gilubong. Uban kang Kristo sa kamatayon, aron nga maingon nga si Kristo, nabanhaw gikan sa mga patay, pinagi si maya sa Dios, kita usab magkinabuhi da sa bag-o nga pagkinabuhi. So buti pasabot mga kaigsuonan nga, kaduna tay kinahanglan nga ipakita nga kabag-uhan dili lamang sa mga mata sa mga tao, kundili labaw na ngadto sa tubangan sa Dios. Nga diin kita nagakinabuhi diya sa bag-o nga kinabuhi. Nga sa ako nang gikaingon nga kung kita nagsigi og lapas kabubuton sa Dios, kita mahimo na nga masinulundon diya sa kabubuton sa Dios. Kay mao man na ang kabag-uhan, no, nga tinuod nga pagkabag-uhan, kanang aduna nagyoy kausaban ang iyang mga kinaiya. Sa ako nang gikaingon mga kaigsuonan, no, mga kahigalaan, nga si Kristo iyang gihimo ang mga paagi. Una ang amahan iyang gihimo ang iyang paagi, iyang gipadala iyang bugtong anak aron ang tao maluwas. Og si Ginoong Hesus usab iyang gihimo
ang iyahang pamaagi aron nga ang tao maluwas, no, pinaagi din.

kondisyon mga kaigsoonan nga kita makabaton o kinabuhing dayon? Unsay kondisyon nga gisgutan? Ang tanan nga musalig. Buti pasabot mga kaigsoonan, aduna tay kinahanglan, aduna tay part nga pagkahimuon. Kung dili ta musalig, ay wala gyud tay kinabuhi nga walay katapusan. Pero kung kita musalig ngadto kaniya, kita makabaton o kinabuhi nga walay katapusan. Sa lain nga term anang pagsalig mga kaigsoonan, man gitawag og pagtuo. Mabitaw na nga si Apostol Pablo nag-ingon usab no, sa Ephesians chapter 2 verse 8 nga tungod sa grasya kamo naluwas pinaagi sa pagtuo. O kini dili inyong kaugalingon nga kahimuan kun dili hatag sa Dios. Subot ipasabot mga kaigsoonan nga adunay kondisyon ang kaluwasan kun kita mutuo. Kay tungod sa grasya, ang grasya mga kaigsoonan naa na nato gihatag na sa Dios nganhi kanato pinaagis kamatayon ni Kristo dito sa cross. Grasya para natong mga tao mga kaigsoonan kay imbis kita maoy mubayad sa atong kasalanan. Pero si Kristo ang mibayad sa kasalanan nga maong kamatayon dito sa cross. So mo nay grasya. Pero ang tao nga nakadawat o grasya mga kaigsoonan unsa may mahitabo? Aduna nay kausaban. Nga mo nay giingon nga adunay pagtuo. Mabitong nag-ingon si Ginoong Hesus nga ang mutuo og magpabautismo maluwas. So but ipasabot mo na ang part na itong himuon. Una, mao ang pagtuo. Unya, magpabautismo. Kanang bautismo mga kaigsoonan mo, usa na siya sa mga buhat na to na gisgutan na diin mapakita nga kita aduna gyoy tinuod nga pagtuo. O ang pagtuo mga kaigsoonan, kung atong tanaon ang mga bersikulo sa Biblia, no, kung atong tanaon ang Santiago chapter 2 verse 17, adunay pagtuo nga gisgutan diha nga walay kapuslanan. No. Atong tanaon ang Santiago chapter 2 verse 17, patay ang pagtuo kung bulag sa binuhatan. Subot ipasabot mga kaigsoonan kana nga pagtuo. Kung atong tanaon ang verse 20, walay kapuslanan, no? Ano man kay patay ang pagtuo. Subot ipasabot nga kitang tao mga kaigsoonan nga giluwas ni Kristo kinahanglan ta og pagtuo. Kanang pagtuo nga muhatod nato ngadto sa kaluwasan. Kay matod pa diri sa Santiago chapter 2 verse 20, apan o taong kulang-kulang buot ka bang masayod nga walay kapuslanan ang pagtuo nga bulag sa binuhatan. Unsa man ang binuhatan nga gisgutan diya, mao na ang kabag-uhan sa ato nga kinabuhi. Mao na ang pag-usab sa atong mga daotan nga mga binuhatan. Mao nang mga buhat mga kaigsoonan, dili tong buhat sa pagpakasala ang gisgutan dinhi, no? Kana bitong matud pa dinhi nga walay kapuslanan, no, ang pagtuo kung bulag sa binuhatan. Unsa man ang binuhatan nga gisgutan diha? Kanang binuhatan sa pagtuman sa kabubuton sa Dios. Dili nang buhat nga daotan. Kay kon kita nagtuo sa Dios, pero ang atong buhat daotan ay dili ta tinuod nga nagtuo sa Dios. Ngano man, tungod kay ang ato ang buhat sukwahi sa Dios, sukwahi sa iha nga binuhatan. Sumuna nga ang atong buhat mga kaigsoonan gikinhanglan dili lamang ang pagtuo nga pulong. Kanang pagtuo mangod sayon relitukon, no. Ako nagtuo, no, pero kung walay binuhatan, maayong binuhatan mga kaigsoonan, mo na gitawag og patay nga pagtuo nga pulong lang no nga pagtuo. Wala na kita sa kinabuhi. Sumuna nga kita mga kaigsoonan nga nakadawat no sa maong kaluwasan, kita nga nagatuo ngadto sa Dios ato sa

nga ipakita pinaagi sa atong mga maayong buhat. Unsa may buhaton? Matod pa ni Ginoong Hesus sa Mateo Kapitulo 7, versikulo 21. Dili ang tanan magaingon kanako Ginoo-Ginoo makasulod sa gingharian sa langit, kundili katulamang nagabuhat sa kabubuton sa akong amahan nga anaa sa langit. So buti pasabot nga ang pagbuhat sa kabubuton sa amahan nga anaa sa langit. Unsa man ang kabubuton sa amahan? Unsa man ang gusto sa Dios nga mahitabo sa tao? Unsa man ang gusto sa Dios nga buhaton sa tao? Kung atong tan-aon ang Matthew chapter 22 verse 37 to 39. Adunay gisgutan diha mga kaigsoonan nga unang-una atong higugmaon ang Dios sa tibok natong kasing-kasing kalag ug hunahuna. Ang ikaduha, higugmaon ang silingan sama sa atong kaugalingon. So muna'y buhat nga maayo mga kaigsoonan. Muna'y kinaiya sa Dios nga dapat tato nga batunan nga kinaiya. Kay matod pa sa 1 John chapter 4 verse 8. Ang Dios gugma. Siya nga wala na higugma, wala na kaila sa Dios, kay ang Dios gugma man. Subot ipasabot nga ingon ana ang kabubuton sa Dios, mo na ang kinaiya sa Dios mao ang gugma. So muna nga kita usab nga adunay pagtuo nga to kaniya, kita usab nga nangalagad nga to kaniya, kinahanglan magbato ni ana nga gugma. Magbaton o paghigugma, una nga to sa Dios. Ikaduha ang paghigugma sa atong silingan sama sa atong kaugalingon. So sa diha mga kaigsoonan nga kita adunay gugma nga to sa Dios, unsa may mahitabo, ay dili kita mo sopa kung unsa ang kabubuton sa Dios. Maingon usab sa atong mga silingan. No? Kung kita adunay gugma sa atong silingan, dili ta mo buhat og daotan ngadto sa atong silingan. Sumuna nga diha na mapakita mga kaigsoonan ang atong buhat nga maayo. Nga diin maoy gisgutan din he sa Santiago nga ang pagtuo nga walay buhat patay o walay kapuslanan. Pero kung ang atong pagtuo adunay pagbuhat o uban sa buhat sa paghigugma sa Dios o sa atong silingan, kana nga pagtuo muna'y gitawag o buhi nga pagtuo. Kay patay man ang pagtuo nga walay buhat. So muna mga kaigsoonan, mga kahigalaan, no? Nga ato gyud nga tun-an og maayo ang balaang kasulatan kung unsa ang dapat atong himuon alang sa ato nga kaluwasan. Wala tay lain gabasihan mga igsoon, no? Para sa ato nga kaluwasan, o, sa unsa nga atong mahibaw-an, unsaon man ato nga unsa atong buhaton aron nga kita maluwas. Tungod kay daghay mga tao, mga kaigsoonan, nga wala silang hibalo kung unsay buhaton nila aron silang maluwas. Unang-una, kinahanglan dayta matuo ngadto sa Dios. Atong tuhoan nga si Kristo mao ang atong manluluwas. Si Kristo ang Mesiyas. Si Kristo ang bugtong anak sa Dios nga diin iyang gipadala dinhi sa kalibutan aron sa pagluwas sa katawhan. Aron pagluwas sa nahulog nga mga tao, nahulog ngadto sa pagpakasala. Ato siyang tuhoan o atong ubanan sa atong pagbuhat diha sa maayo. Mao ang buhat sa paghigugma una ngadto sa Dios. Unsa may paghigugma ngadto sa Dios mga kaigsoonan? Kung atong tan-aon ang John chapter 14 verse 15, nagaingon, kun kamo nay gugma kanako, tumanon ninyo ang akong mga sugo. So mo nay ebidensya o timailahan nga kita higugma sa Dios. Kung kita usab mga kaigsoonan nga nahigugma nga to sa tao, unsa may ebidensya nga atong ipakita?
kung maingon ako mga kaigsoonan nga ako nahigugma sa kong silingan, unya nagsigi kong pangaway sa kong silingan, mutuo ka mo, no? Mo na lisod mga kaigsoon, no? Nga magsigi ta og sulti nga kita dunay gugma, dunay pagtuo, unya palaway dig silingan, no? So muna nga ato nang likayan, no, mga kaigsoonan, mga kaigalaan, dili man ato ma kuan kini ang dili nato malikayan usahay, no? Aduna tay muabot ba ang panahon ba nga aduna tay pagsulay sa tong pagtuo nga sulayan putag silingan usahay, no? Butang-butangan. O unsay himuon sa tong silingan? Pero mga kaigsoonan, atong paningkamutan nga ang atong pagkakristohanon, no? Ang atong pagtuo ngadto sa Dios nga dili mawala o kandili magpabilin, nga unta mapakita gihapon nato bisan pa sa unsa man, bisan pa man sa atong mga silingan, bisan pa man sa mga silingan nga di nagasulay nga hika nato. Mabita nang ingon si Ginoong Hesus nga kon kamo pagalabayon og bato, balusi ninyo og tinapay. Ang uban po nagunahon na man mga kaigsunan, oh, balus man kong tinapay pero isuod na ko garapon parang mabukol po. So tinuod ka na nga paghigugma sa imong silingan mga kaigsunan, oh. Nga gani giskutan usab ni Ginoong Hesus nga ingon si Ginoong Hesus nga kamo nagaingon nga higugmaon ninyo ang nagahigugma kaninyo, apan ako maingon kaninyo na higugmaon ninyo ang inyong mga kaaway. Amo na ilisod, no? Paghigugma sa kaaway. So muna'y gugma nga muna'y buhat nga ipakita na to mga kaigsoonan nga kita na tinuol nga adunay paghigugma, no? Nga paghigugma sa kaaway. Nga naman tungod kay mao po nang gihimo ni Ginoong Hesus, no? Bisan kita nga nahimong kaaway sa Dios tungod sa atong pagpakasala, pero sa gihapon iyatang gihigugma, no? Iyang gipadala iyang bugtong anak, ug ang bugtong anak na mo si Ginoong Hesus mitugot usab nga din mamatay o mag-antos siya dito sa cross aron sa pagtubos atong kasalanan. Diha napakita mga kaigsoonan kung unsa kadako ang gugma sa Dios nganhi kanato. Pero usahay mga kaigsoonan kita sulayan tagamay, uy, mawa ang atong pagkakristohanon, no? Usahay makalimta nato kung unsa kapait o kasakit ang giantos ni Kristo dito sa cross sa ihang kamatayon. Usahay pa, muundang nalang sa pagpangalagad, no? Ano ba, nasulayan sa mga kaigsoonan. Adunay dako nga kahigayunan, no, sa ato nga adlaw karon, matod pa ni Apostol Pablo, karon ang adlaw sa kaluwasan. So kung karon mga kaigsoonan, matod pa sa gisulti ni Apostol Pablo, dili na tuusikan ang panahon. Dili ta maglangan-langan, no? Mga kaigsoonan, ngadtong mga wala pa nang alagad, no? Mga kaigsoonan, mga kaigalaan, ayaw mo og langan-langan. Ngano man karon mao ang adlaw sa kaluwasan. So atong pahimuslan, no, ang higayon nga gihatag pa sa Ginoo sa matag usa kanato sa kinabuhi nga gihatag pa sa Ginoo aron nga kita makahimo pa sa pagpangalagad ngadto kaniya. Kay kon ang tao mga kaigsoonan papahulayo na sa Ginoo, so wala nay paglaom no sa pag-usab sa kinabuhi. So muna nga ang matag usa kanato nga anaa pa sa maayo nga kahimtang, no, aduna pay kinabuhi nga diin gihatag sa Ginoo aron sa pagpangalagad ngadto kaniya. Mangalagad na ta mga kaigsoonan, no? Ang Dios sa kanunay nagahulat kanato, nagahulat sa ato nga pagduol ngadto kaniya, no? Aron nga kita mga luwas, no, nga ingon nga siya napakamatay ngadto sa cross. Sumana nga ako manghinaot mga kaigsoonan, no, nining mga pulong atong gitun-an karon nga kini unta maghatag og paglaom kanatong tanan, no, bisan pa sa mga tao nga diin nawad-an og paglaom tungod sa mga pagsulay, mga kasakitan nga miabot sa kinabuhi. Usahay mawad-an tagpaglaom, usahay makaingon ta nga wala man siguro ang Dios, wala may Dios nga mitabang kanako, pero mga kaigsoonan, ang Dios anaa sa kanunay. Pero
kinahanglang ta og pagpailop o pag antos sa mga pagsulay. Kay gani si Kristo usab adunay pagsulay no nga miabot kaniya. Unsa pa ka pud ta mga kaigsoonan nga matod pa ni Ginoong Hesus nga ang agalon dili ang ulipon dili labaw sa agalon. Kung ang agalon gisulayan, maingon man usab ang iyang mga ulipon. Ang importante nga kita mulahutay hangtod sa katapusan, matod pa ni Ginoong Hesus nga mao ang maluwas. So muna nga mulahutay ta sa atong pagtuo, sa atong pagpangalagad ngadto sa Ginoo, sa pagbuhat og maayo bisan pa man sa mga pagsulay nga mubot kanato. Atong iampo mga kaigsuonan, no? Kanang mga tao, mga silingan na misulay kanato, ato silang iampo nga sila unta makamatngon no sa ilaha nga gihimo o sila muhimo sa pagpangalagad sa Ginoo mientras dili pa ulahin tanan. Kaya mauna ang giampo usab ni Ginoong Hesus sa diha nga siya nagbitay dito sa cross. Yang giampo ang iyahang mga higala. Giisip niya higala mga kaigsoonan bisan pa nga mao'y nagpatay nga to kaniya. Mao'y nagdughang dito sa cross. Pero yung giisip nga iyang mga higala nga mao'y hinungdan nga siya nagampo alang sa ilaha usab nga kapasayloan sa ilang sala. So, nini nga kagabion mga kaigsoonan, no, nagkahurot na gyud ang ato ang oras. So ako nagpasalamat no sa mga kaigsoonan, sa mga nagasubaybay no sa ato ang programa, no. Si live karon si Romuel Dimyaw, no? Nakakaroon sa Ampayon. O may unasab si Buboy Payak, no? Kalsado, no? Nag-tanaw usab karon, no? O si Brother Ranel, no? Abo-abo. So salamat, no? Sa inyong pagsubaybay, pagpaminaw o pag patalinghog no sa pulong sa Ginoo, no, si Judilyn B. Romulo, no, so nag-subaybay usab no sa ato nga live karon. So salamat no mga kaigsoonan sa inyohang pagsubaybay, no. So nini nga kagabion, no, ako nagapasalamat sa mga kaigsuonan, no, yung nasab sa atong mga katropa, no, dari sa XFM nga diin nag-suporta ni ini nga programa sa tingog sa reformasyon. O sa pagtapos mga kaigsuonan, maminaw ta o manindot nga awit.

0: all sa inyong mga lugar. Premium D3, ang bago.
1: Usaw ka maestro, dili alim akong trabaho. Mao gamitin ko permo Premium D3 aron layo sa sakit ug kanunay energetic. Lami sa pamati ug makawalag stress basta naka Premium D3.
0: Mas ipagusog, mas ipaepektibo sa VCO ug Moringa oil. Mapalit sa mga butika.
2: XF

Kape ba nga makahatag og instant energy ang imong gipangita? Ani ana mga higala ang Premium D3 Coffee Mix. Ang kape nga puno sa vitamin D3 ang kusog mo paligon sa atong kabukugan ug kaunoran. Premium D3 Coffee Mix adunay mangustin nga puno sa powerful antioxidants. Adunay stevia nga makapaubos sa blood pressure ug maoy mo-regulate sa atong heartbeat. Premium D3 Coffee Mix para sa healthy nga kasing-kasing. Another quality product of Yes to Health Incorporated.